Portal og et bygget nok jernkort til at have et helt stort eksempel. Arbejdsforskning er en sociolog, og det vil tage sig til.